090-6204-949. Ta loro jajo wa la re ye ati e ti oro wa igbore ni ye jombe te fi a ki kini o won ka gbiyanju lori e ko le pari.

0: E wa imagine pe baba e ma wa wa ba do ba di Sunday e ma wa so pe wa nle.
1: Baba jijo wo gaga elonku. Bimbala mi mo si talente produ.
0: E ma ti e jai lati mi si e ran ko ba di lojo Sunday u ba ti di lago ma won e beta.
1: Baba sa yi di lodi ko. Baba sa ba bi ori master blaster.
0: Laughter fest bo ba di lojo Sunday osupa ni nbo.
1: Baba lawa yi o ko ti so mo ti ko sade. Mo ti lulu.
0: Ko de ti e le rara gan ko ba di lojo Sunday ye Ibadan kun ni tori nasarawa na nbo Ibadan wa o ko wa ji abi bayi wo shooting tan bayi lojo Sunday tu ya ke ma bo ninu race course tori inu Adamas igba na ni osupo ti wa korin fun wa
1: oloju oni laju esile pe dalu mo lojo si loju
0: e ma mi si e rara tori awon aderin posunu atori sirisi awon eyan lo mo e wo eje wo boya le gbe ipe kan abi meji ko to di pa mo ba ti wa lo elu e ku ro le o.
2: Hello,
3: Hello,
2: hello.
3: Hello, hello.